0: 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM, a Radio na Costa da Morte, Radio Nordés, Cadena Ser.
1: ¿Qué tal? Buen día. Tempo agora para información da Costa da Morte aquí en Radio Nordés, na Cadena Ser. Un saúdo de José Manuel Mira. A previsión de Meteo Galicia dice que hoxe continuaremos con alternancia de nubes e claros, máis sol de cara á tarde, vento que sopra fruso do nordés, aumentará tamén a intensidade na segunda metade do día e a temperaturas en moitos cambios respecto a onte quedará ao redor dos 20 graus de máxima. A Xunta de Galicia autoriza un proxecto eólico Pasareiras 2 que afecta os concellos de Dumbría e de Cea. A instalación vai ter unha potencia de 26,4 megavatios con 5 aeroxeradores e suporá un investimento de 25 millóns de euros. Esta autorización chega logo da retramitación integral do proxecto que xa fora autorizado no 2022. Para adaptalo ao novo marco legal, trátase do primeiro parque que recibe luz verde neste novo procedemento. Segundo a Xunta, a entrada en funcionamento vai permitir evitar a emisión de máis de 45.000 toneladas de CO2 o ano. O proxecto contempla tamén medidas de restauración da contorna do Camiño Fisterra-Muxía coa plantación de especies vegetais e locais. E unha granxa de Carballo, unha granxa de Bacún, leva 9 días en luz. O sexa 10, a explotación do lugar de Xoane quedou sen suministración o pasado 29 de setembro. Os propietarios aseguran que, a pesar da súa reclamación, xa aínda non recibiron unha solución por parte da Fenosa Distribución unha poder manter a actividade e tiveron que alugar un xerador e asumir así un custo adicional. Unións Agrarias considera inaceptable a situación e reclama unha solución urxente para esta explotación gandeira. Quedámonos en Carballo, donde se consolida a recuperación da construcción residencial con 213 novas vivendas autorizadas en 2024. Dende xaneiro dese ano e ata o peche do terceiro trimestre de 2026, o Concello tramitou licencias de edificación correspondente a 213 novas vivendas, un dato que confirma, dende o Concello, a recuperación da actividade residencial iniciada nos últimos anos. A Xunta, ademais, vende otorgarlle ao Concello de Ponteceso unha concesión de ocupación de que 379 metros cuadrados para ampliar ou rehabilitar o parque infantil do Paseo Fluvial. A Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático resolve así en menos dun ano a solicitude municipal presentada para abordar a mellora, modernización e ampliación dun equipamento público xa existente e destinado a uso lúdico e recreativo. Precisamente onte estivo aquí en Radio Nordés o alcalde de Ponteceso, José Manuel Mato, no noso espazo pleno aberto no que falou de diversos asuntos, por exemplo, de que en principio a comezos de 2028, como moi tarde, debería estar licitadas esas importantes obras para evitar as inundacións na localidade, unhas obras da Xunta de Galicia con un orzamento de casi 10 millóns de euros.
2: Entendo que na próxima anualidade estará licitada as obras, que finales do ano que ven, principios do 28, que Ponteceso pois tendrá, estarán vendo os cidadáns, estarán vendo obras nas zonas dos regatos do rego de Ponteceso, mas no rego Pelamio.
1: Despois tocou tamén outras obras que están a levar a cabo no municipio ou previstas de iniciarse.
2: Despois hai multitud de obras pequenas. Acabamos de comprar unha propiedade en Corme que consideramos fundamental para garantir o acceso á zona portuaria, a Plaza de Ribeira. Vamos a facer pistas en Balarés, en Brantuas, en Cores, en Cormaldea. Vamos a acabar a guardería en Ponteceso.
1: 27 actuacións en total, entre elas varias para mellorar o abastecemento en diversos puntos do municipio.
2: Aquí nesta casa estaba roto todo, vale, porque nos din que temos que levar abastecimiento ás aldeas, que dá. Se o temos que levar é porque non existía. Levamos gastado 1.100.000 euros en abastecimento. Vale, levámoslo gastado porque nesas aldeas onde estamos poñendo non existía auga no ano 2023, 24, 25 e 26. Entón, bueno, o noso concello, por desgracia, foi xestionado durante uns anos dun xeito que creo que non era o máis adecuado.
1: Falou tamén dos problemas co edificio Elite, recordando que él non gobernaba cando se deron esas licencias.
2: Unha petición da Fiscalía, vamos a atender, como sempre, mentes que eu este aquí, vamos a atender todas, pero eu no 2012 non estaba no Concello.
1: Un dos grandes proxectos neste momento no Concello é a construcción desa residencia para maiores, son 12 millóns de euros de inversión privada, eso sí, recorda o alcalde que haberá prazas públicas tamén nesa residencia, e que xerará máis de 50 postos de traballo.
2: Vai ser privado público, vale, vai ser unhas plazas concertadas e unhas plazas privadas, vale. O porcentaxe que vai a ser, non o sei nin eu, sei que...
1: José Manuel Mato falou de outros asuntos, como a vivenda, en donde están, van a rehabilitar, hai un proxecto para a rehabilitación de dúas vivendas na zona escolar, e tamén non quiso, neste caso, bueno, pois posicionarse respecto ao proxecto de mina de Corcoesto.
2: Non me vou a pronunciar sobre Corcoesto. Non teño información suficiente para valorar nada en Corcoesto.
1: Sí, pero mío, eso sí, da xestión económica no seu mandato, e que en poucos días o Concello terá débeda cero.
2: Dentro de uns días vamos a pagar o pai da Diputación. O Concello quedará a deuda cero. Cero proveedores. A deuda, cero en deuda bancaria e cero a deuda da Diputación. O sea, que
1: cambia. A entrevista na súa totalidade na web radionordes.com.
3: Celebramos el CE a 13ª edición do programa O Mes da Fundación, con propostas educativas e culturais de balde. Sábado 10 de outubro, ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura de CE, Mofa e Befa presentan a obra de teatro Os Dous de Sempre, inspirada no célebre libro de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao. Organiza Fundación Fernando Blanco de Lema, patrocinan Deputación da Coruña, Consellería de Cultura, Lingua e Xuventude e Xeal.
4: Apetecete algo bo de verdade? Pois prepara os sentidos. Peixes, chuletóns e mariscos a brasa no restaurante Son de Mar. Este outubro chega o churrasquiño. Reserva xa no 881-820-708. Restaurante Son de Mar, en Muxía. Esperámoste.
1: No Parlamento de Galicia falouse do servizo de autobús entre Carballo e a zona hospitalaria, esa plataforma, esa iniciativa que están a solicitar traballadores dos hospitais coruñeses, pero que buscan pues, que se son servizo para toda a cidadanía. O Grupo Socialista preguntou sobre este asunto e xixiulle a Xunta de Galicia ese bus directo entre Bergantiños e Ochoa, que acusa ao vicepresidente da Xunta, Diego Calvo, de desatender as súas competencias en transporte. A deputada Patricia Iglesias alertou das enormes deficiencias do transporte interurbano en Bergantiños e obriga as auténticas maratóns de 3 horas para chegar á zona hospitalaria coruñesa. Na sesión plenaria na que estiveron invitadas as portavoces desta plataforma, as impulsoras desta plataforma por un autobús a Ochoa. Hoxe tenemos tertulia de políticos aquí en Radio Nordés, vivindo a Costa da Morte, con os deputados socialistas, popular, nacionalista. Será este un dos asuntos que trataremos tamén a convocatoria de eleccións xerais. Un asunto máis, iniciada a 7ª campaña de excavación arqueolóxica no Castro de Montes Claros, na Laracha. A intervención céntrase na croa do xacemento, onde se investigará o posible torreón asociado á muralla e o sistema de acceso ao recinto principal. Ademais, a aula UNED de Vimianzo abre hoxe as súas portas cunha xornada de portas abertas a partir da 1:00 PM na Casa da Cultura. Iniciativa dirixida a persoas interesadas en estudar na universidade, con información sobre matrícula, acceso, metodoloxía e servizos do alumnado. Haberá tamén unha demostración práctica do campus virtual e dos recursos da UNED. A partir da 1:00, xornada de portas abertas desa nova UNED en Vimianzo. De momento nada máis, rematamos aquí, volvemos como cada día, pasadas as 12:30, vivindo a Costa da Morte en Radio Nordés, na cadena SER. Bo día, hasta logo.

0: Pedro Acosta da Morte. José Manuel Mira.
1: Pues 12:42 minutos. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidas. Aquí estamos un día más empezando a vivir Acosta da Morte en Radio Nordés, na cadena SER. Vaya semana. Estamos viviendo momentos, yo creo que importantes, horas que históricas, no noso país, a lo menos así o parece, con todo o que está acontecendo a raíz do desafuciamento de Mari Carmen y o seu triste fallecimiento na noite de onte. As reaccións, tamén algunhas delas bastante sorprendentes a raíz da súa morte. Tamén, bueno, pues en Galicia, coa morte de Beiras, tamén nestas últimas horas, un referente, absoluto referente político, pode estar ou non de acordo coa súa filosofía, coa súa política, coas súas ideas, pero que non se pode cuestionar a súa altura intelectual, non? Eu penso que a día de hoxe non hai na política galega nacional ninguén a altura de Xosé Manuel Beiras. Estaba pensando as pocas veces que falou aquí en Radio Nordés Xosé Manuel Beiras, rescataba eu un arquivo xa do ano 2009, xa vai tempo, do ano 2009, donde falaba da economía, que era a súa especialidade e como isto afecta a sectores primarios, como pode ser a pesca ou a gandeiría.
2: Non hai máis que ver o que está pasando en Galicia, por exemplo, co sector marisqueiro, co sector pesqueiro de Baixura, que es pasado con o mundo labrego, que está pasando pois con todas as que son realmente a economía productiva, non? Entón o sistema este na deriva neoliberal chamada, que chamamos sempre ultraliberal, bueno, pois entón o que fai é que todo en función do capital en forma de diñeiro, polo tanto do capital que é o sistema financiero, polo tanto os mercados financieros, polo tanto a especulación, é que non se corresponde co que ocurre, chucha yo sangue a economía real e destruye.
1: Esa especulación é como he chupado sangue, neste caso falaba dos sectores primarios, pero podríamos levar ese argumento, por exemplo, o tema de total actualidade, como sería a vivenda e a especulación coa vivenda. Bueno, pues, momentos, se queredes opinar sobre o momento que estamos vivindo, social, político, a folga xeral, como cada para o próximo día 11 de novembro, as eleccións, se queredes opinar sobre o falecemento e a figura, non, de Beiras, pois aí tedes o noso número de WhatsApp, o 722-73-70-64, 722-73-70-64. Benvidos, imos vivir a Costa da Morte.
3: Carbugal, estaciones de servicio. Y ahora también nuevo servicio a domicilio de gasoil agrícola y de calefacción. Carbugal llega ahora a la zona de Bergantiños. Como siempre, al mejor precio. Llama para hacer tus pedidos al teléfono 981-648143. Menos mal que nos queda Carbugal. No lo olvides, llama al 981-648143.
1: Pusémonos ahora te Meteo Galicia.
4: OE Mais, centros auditivos patrocinan o tempo.
1: Con María Souto, ¿qué tal, María? Muy boas.
5: Hola, buenos días.
1: Contanos cómo vai seguir o día de hoxe aquí na Costa da Morte.
5: Bueno, pues moi tranquilo. A verdade é que estamos cun día de moi poucas nubes, iso si, un vento do nordés que vai intensificarse un poquinho máis pola tarde, vai impedir, polo tanto, que o termómetro ascenda demasiado, pero polo demais, bueno, pois aparte deste nordés un poquinho intenso, situación absolutamente normal, ceos con poucas nubes, pola tarde pode ir entrando alguna nube alta pouco significativa, e polo tanto, temperaturas que despois do fresco da madrugada, hoxe quedaremos na comarca con valores máximos tamén frescos, probablemente non cheguemos a 20 de máxima, quedaremos tamén con máximas máis ben alrededor dos 17, 18 grados.
1: O fresco da madrugada, notouse, eu sei, cando saiu da casa pola mañan se notaba que a temperatura foi máis baixa destas últimas jornadas.
5: Pois esta próxima noite ainda pode ser un chisquiño máis fría, así que estamos xa en modo outono, non? Deste tempo que é verdade que, por exemplo, mañán sí que a máxima pode subir un pouquinho máis, non vamos a ter tanto vento do nordés e, polo tanto, non vamos a ter esa sensación térmica de tanto fresco, así que mañán vai a ser un día que enfríe máis pola noite, pero despois polo día pues, continuaremos con sol e con temperaturas un pouquinho máis agradables nas horas centrais do día.
1: Gracias, María, unha aperta.
5: Ata logo, bo día.
4: O Tempo, patrocinado por OEMAIS Centros Auditivos.
6: Mientras otros se esforzan por escoitar, ti gozarás de una claridad máxima. Permítete estar presente en cada conversa. En OEMAIS transformamos la tu audición con audiófonos invisibles y recargables exclusivos para ti. Soluciones a medida de calidad con tecnología de vanguarda con 65% de descuento. OEMAIS, estamos na Coruña, Cela, Lin e Ordes. Búscanos en oemais.com e probas en compromiso.
7: Pasamos a algunhas das noticias que ampliaremos ás 2:15, en hora 14 nordés, como cada día. Estase, ou, bueno, a partir da unha, será esa apertura, sonada de portas abertas na Casa da Cultura de Vimianzo, da nova aula da UNED, da Universidade a Distancia, da Universidade da Coruña, que a partir de agora vai ter un punto fixo de información na Casa da Cultura Vimiancesa. Enseguida vamos a ir a Talía, si podemos falar coa directora da UNED, que penso que sí. A Xunta de Galicia vai estudar para unha parada da línea do Choac para os autobuses entre Carballo e A Coruña. Así o asegurou Diego Calvo onte no Parlamento de Galicia. Recordamos que a petición é que haxa unha línea directa entre Carballo e o Choac, esa zona hospitalaria, para que poidan acudir e que coincida cos quendas dos traballadores e traballadoras. Iso sí, que sexa válida tamén para, bueno, pues a veciñanza en xeral. E continúan sen luz na granxa de Ibacún de Carballo, de Xoane, en Carballo, levan xa 10 días sen luz. A Xunta otorga ao Concello de Ponteceso unha concesión de ocupación de 379 metros cuadrados para ampliar e rehabilitar o parque infantil do Paseo Fluvial. O Concello de Malpica ven de rematar a rehabilitación do parque infantil de Buño cun investimento de casi 30.000 euros. E a transformación da zona dos Baños Veños en Carballo, premio Cidades que Camiñan 2026. Conseguir unha categoría de cidades medianas que comparte coa localidade valenciana de Manises. O xurado destacou a pacificación do tráfico, a recuperación do espazo público para as persoas, a calidade do deseño urbano e a presenza da auga como elemento identitario. Bueno, pues son algúns deses asuntos, algúnas desas noticias que ampliaremos ás 2:15 en hora 14 nordés.
8: Suministros Larencé patrocina a primeira entrevista do día.

0: Imos brevemente ata Casa da Cultura de Vimianzo, en donde hoxe está se presentando a aula da UNED neste concello, esa colaboración da Universidade da Coruña con co concello de Vimianzo, además con unha xornada de portas abertas que está a piques de iniciarse. Falamos coa directora da UNED, que é Ana Novo. Que tal, Ana? Moi boas.
1: Hola, bo día, como estades?
0: Bueno, xornada de portas abertas para presentar esta nova aula aquí na Costa da Morte, en Vimianzo, da UNED. Contanos, que se vai facer, para que vai servir ter este novo servizo aquí?
1: Pois nos estamos moi contentas de que o Concello de Vimianzo aposte por esta colaboración con UNED da Coruña, porque estamos a abrir un espacio novo dedicado a fomentar a aprendizaxe continua de toda a poboación que estexa interesada en non deixar de aprender. Porque a UNED ten a posibilidade de estudiar tanto graos, micrograos, quero decir, toda a oferta formativa que xa coñece a xente identificada coa universidade, pero tamén todo o noso programa de extensión universitaria e divulgación cultural que estará aberto a toda a cidadanía de Vimianzo e de Costa da Morte.
0: Bueno, pues unha oportunidade, non? Para chegar, pues, un xino a universidade máis aquí ao rural e xa con a oficina aí en Vimianzo. E hoxe na xornada que bueno, de portas abertas o que ides empezar agora, que se vai poder ver? Que a xente que xa chega até aí ata Casa da Cultura?
1: Pois hoxe estamos encantados de poder estar aquí a partir da unha para poder facer unha pequena presentación do que a UNED é a súa oferta académica, porque como ben sabedes, a UNED é unha universidade moi, moi grande, que ten case 200.000 estudiantes matriculados, pero temos a grande fortuna de poder acercarnos a todos os territorios que pensan que é interesante a nosa oferta. Entón, queremos presentar hoxe a nosa oferta académica e a nosa metodoloxía. Como é estudiar na UNED? Porque temos un sistema semipresencial, unha metodoloxía que permite achegarse presencialmente aos espazos onde impartimos as titulacións ou os cursos, pero tamén seguirnos online. E despois faremos unha demostración práctica dos nosos recursos e do entorno virtual da UNED para que a xente que se achegue poida coñecernos xa polo miúdo, empezar a trastear aí en todas as ferramentas que a UNED pone a súa disposición.
0: Bueno, pois ides estar dende agora, entendo que unha horiña, polo menos, por si alguén está escuitando e non se enterara que ides estar aí, si está a cerquiña de Vimianzo, animamos ya que se achegue.
1: Efectivamente, pode achegarse porque estaremos aquí na Casa da Cultura, estaremos a partir de agora e ata as 2 da tarde máis ou menos, e por suposto para respostar a todas as dúbidas e as consultas que poidan ter os que estén interesados.
0: A partir de hoxe, como vai funcionar esa aula de Vimianzo da UNED?
1: Pois a partir de hoxe tenemos un punto de atención específico aquí na Casa da Cultura, con horario de mañán e de tarde, para así favorecer a conciliación e a xente que este traballando, que teña outras obrigas para que poda chegarse, e dende aquí facilitar, en primeiro lugar, o propio proceso de matrícula. Estamos abertos en proceso de matrícula en ensino regrado ata o 21 deste mes, o persoal que este aquí poderá axudar a xente que queira achegarse a UNED dende Vimianzo como facer ese propio proceso de matrícula. Despois, teremos unha oferta de ensino non regrado, de extensión universitaria e divulgación cultural. Podemos avanzarvos que xa no mes de novembro podemos en marcha un curso sobre túmulos funerarios, megalitos no noroeste peninsular, con especial achegamento a todo o patrimonio que hai na Costa da Morte, e tamén diversas actividades abertas de divulgación a toda a ciudadanía para que poidan coñecer temas que teñen que ver coa actualidade, inteligencia artificial, cuestións vinculadas á psicología, uh-huh, e as distintas áreas de interese da contorna.
0: Pois nada, animamos a xente que este cerquiña, que se achegue hoxe, antes das 2 da tarde por aí pola Casa da Cultura, e senón calquera outro día, xa nese novo horario, con esa aula, con ese punto de información da UNED, a partir de agora na Casa da Cultura de Vimianzo. Ana Novo, directora da UNED, moitísimas grazas por atendernos, e nada, que disfrute de hoxe do día aquí na Costa da Morte.
1: Gracias a vos, esperábamos aquí na aula de Vimianzo da UNED. Gracias.
2: Alquileres Reneimar, empresa adicada ao aluguer e venda de maquinaria e equipos para a construcción dende fai máis de 25 anos. Contamos con bestiario laboral e maquinaria Hidromec. En Alquileres Reneimar temos dende maquinaria pesada ata ferramentas lixeiras, mantemento e reparación con taller propio, aluguer de elevación e andamio europeo. No polígono de Bertoa, en Carballo, Alquileres Reneimar.
3: Atención, hay oportunidades que solo pasan una vez. Llegan los 10 días Nissan a Antamotor. Hasta el 19 de octubre descubre las ofertas especiales en toda la gama Nissan. ¿Estás pensando en cambiar de coche? Es el momento de descubrir nuestros híbridos y eléctricos. Pero date prisa, el 19 de octubre está a la vuelta de la esquina. 10 días Nissan. Ven a Nissan Antamotor y conduce tu próxima oportunidad. Nissan Antamotor, en Coruña, Santiago, Carballo y Ferrol. Con la confianza de Grupo Dimolc.
4: Vivindo a costa da morte.
0: E susto en Laxe, co incendio de parte do pabellón municipal esta mañán, creo que na zona de vestiarios, pero bueno, mellor preguntamos yo ao alcalde que nos conte como está a situación. Paco Charlín, que tal? Moi boas.
5: Hola, que tal? Buenos
0: días. O susto foi grande, afortunadamente creo que as consecuencias non foron as peores, pero bueno, hai que pechar o pabellón municipal por un pequeno incendio.
5: Sí, a verdade que sí, non, que foi un susto importante, pois hoxe a primeira hora cando o servicio de limpeza a 7:30 da mañá, pois iba a fazer o seu traballo de limpiar, pois xa había un olor importante a fume, e cando abría a porta, pois xa vio que había ali bastante fume, e xa vio o que era, e, bueno, pois supostamente parte ser que no vestuario dos homens do pabellón, que donde está a sauna, debió de quedar a sauna encendida toda a noite, ou non sei por que razón foi, ese vestuario pues, quedou completamente inutilizado, pues, derretiu a sauna, derretiu todo, os azulejos con tanta calor tirou todo, quedou ese vestuario inutilizado, e bueno, más que nada a suerte foi que non salió de esa zona, porque bueno, si por desgracia sale esa zona, pues igual os daños serían bastante maiores.
0: Bueno, pues afortunadamente quedó ahí ese lume, si lo que queda, bueno, pues que de momento hoxe no se vaya a poder utilizar esas instalaciones, ¿no?
5: Sí, hoxe, a ver, más que nada por precaución, porque o que o gimnasio arriba, a pista, pues en principio non ten nada, pero sí que hay un olor importante a gases, hoxe va a estar todo día a ventilar, bueno, xa falamos co colexio para... Si nos deixaban utilizar o seu pabellón, non hai problema, como outras veces se utilizan o noso. Así que hoxe simplemente vamos a dar traslado ás actividades que hai, que, bueno, pilates, aeróbica, esas vanse trasladar ao que é o pabellón do colexo. Así que vai quedar suspendido por precaución a actividade no xinasio, que é a que se suspende. E despois tamén hai unha actividade de axedrez por os rapaces, que será aquí no local Vallinclán, non? Por bueno. Tanto, eso sí que queda suspendida a actividade do que era o xinasio, por, bueno, más que nada por precaución, porque xa vamos ter todo o día aberto para que ventile, más que nada por precaución, pero bueno.
0: Bueno, pues os contratempos evidentes logo do sucedido, dese incendio, nesa zona de vestuarios dos homens, alcalde, entendo que agora pues, entro seguro e haberá que, bueno, facer as obras necesarias para volver a poñer, bueno, para que poidan volver a utilizarse esa parte das instalacións.
5: Sí, a verdade é que sí, xa falamos co seguro, xa se acercaron por ali, a ver se viño o perito hoxe mirar, se non terá que vir mañán. Eso, más que nada, quedou o vestuario do masculino, pois quedou completamente inutilizado. Pois a sauna derretida, azulejos tumbados, espello tirado, nada, quedou completamente inutilizado. Bueno, a verdade é que é unha lástima, porque xa estabas estes días, estábamos rematando de pintar, pero bueno, son cosas que pasan.
0: Bueno, afortunadamente, eso, non hai que aventar danos persoais e os danos, digamos, materiais, pois, dentro do que poido ser, foron os mínimos, e eso, pois, hai que salientalo tamén. Paco Charlín, alcalde de Laxe, moitas grazas, un saúdo.
5: Gracias a vos.
6: Un espectáculo alternativo e inclasificable é un obxecto teatral non identificado no FIOT. O OTNI regresa ao Festival Internacional de Outono de Teatro de Carballo este outubro cas propostas escénicas máis arriscadas, singulares, poéticas e divertidas do momento. Vas perdelas. Cada fin de semana asómate ao Pazo da Cultura e descubre espectáculos únicos. Máis información e venda de entradas en fiot.gal. Cando todo cae, ven ao teatro. Ven gozar do FIOT.
4: Vivindo a costa da morte.
0: Me queda pouco máis de un minuto para chegar a unha, así que hemos buscado os servizos informativos da cadena SER. Logo volveremos a partir da 1:10, como sempre, hoxe temos tertulia política. Estarán con nós os diputados de comarcais, Patricia Iglesias, tenemos tamén a Óscar Insua. Rubén Lorenzos, tres diputados comarcais, os habituáis a nosa tertulia. Falaremos, evidentemente, das eleccións, desa convocatoria de eleccións. Preguntaréis tamén ou pediréis unhas palabras respecto á figura de Xosé Manuel Beiras e bueno, outros asuntos. Falaremos tamén coa xente da plataforma do autobús dese bus Carballo Chuac, logo de que se debatise o asunto ante no Parlamento de Galicia, que nos den a súa valoración dese debate. Esperamos vos a partir da 1:10 aquí para seguir vivindo a Costa da Morte. Agora, os servizos informativos da cadena SER.

0: Viviendo a costa da morte. José Manuel Mira.
1: Bueno, 9 minutos. Aquí seguimos viviendo a costa da morte, como decíamos antes, pues hoxe tenemos tertulia de políticos y tenemos también o noso tempo do mundo das mascotas, con os amigos da clínica veterinaria Adrisa, falaremos desa línea de bus a Ochoac e tamén iremos ata esta explotación gandeira de Xoán en Carballo, que levan 10 días en luz. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, pues a ver si no lo explican dende alí y si tengo una explicación, que se sea entendible, comprensible, pero dame que no moito. Bueno, pues es un poquillo menú que te hemos preparado dende agora y até as 2 da tarde aquí Vivindo a Costa da Morte en Radio Nordés. Botamos unha ollada xente, a ver que temos que vos podemos recomendar. Empezamos por Carballo. Fiot volve hoxe, nova semana do Festival Internacional Outono de Teatro, as 9 da noite no Valle Inclán. Van a actuar Adrián Dorregenco e Pablo Albite con seu espectáculo Pequenos pero Faltóns. Mañán berres, ás 5 da tarde na Laracha, no Muiño das Fervenzas, Fitbi, unha árbore ven a vernos, con Anxo Moure. Logo ás 6 da tarde, preto do Adro de Vilaño, Doiro de Lanzabeloteiros e Monicreques. Tamén ás 6 da tarde na Biblioteca da Laracha, Outono de Contos, con Obradoiro de Luz Negra. Volvemos ao Fiot en Carballo. Mañán ás 7:30 da tarde no Parque Duan Jones, Nacho Flores trae o espectáculo Donte. Teatro de Rúa, e ás 9 da noite do Auditorio do Pazo da Cultura, compañía do Chapitú Odisea. En Dumbría, mañá venres ás 6:30 da tarde, Outono das Bibliotecas, na Biblioteca de Olveira, Soños en Madeira, con Muxiarte. Tamén mañá venres, 8 da tarde, Salón de Actos do Concello de Lase, Cine Club Portozás, trae a película, ou presenta a película, Ciudad de la Selva. Coloquio posterior. E ás 5:30 da tarde, mañán en Muxía, na Biblioteca Municipal, Outubro de na Biblioteca, con obra de hilo artístico con Lixo Mariño. Adiantamos algunhas cosiñas da fin de semana. Dentro do Fitbi, na Laracha, pues empezamos sábado pola mañán, ás 11:30, con un enviase no tempo, Mulleres de Vilaño. En Carballo, ás 10 da mañán, no Casino 1889, unha nova edición, 15ª edición do Encontro Ibérico de Moedas Sociais e Complementarias. Charla sobre entender a diversidade monetaria. Nicolás Franca, máis charlas, máis actividades. Dentro do Fiot, o sábado ás 8 da tarde, o Auditorio do Pazo da Cultura de Carballo, producións teatrais contemporáneas traen Las Gratitudes. Ás 11 en La Bombonera, el famoso trino La Voz do Becario Show. En Oceo, sábado ás 8:30, dentro do mes da Fundación Mofa e Befa, traen o seu espectáculo Os Dous de Sempre. Casa da Cultura de Vimianzo poderá verse a Artur Ui, o Ovo da Serpe de Talía Teatro. Vai ser o sábado ás 8:30 da tarde na Casa da Cultura. Bueno, son algunhas desas de actividades destacadas e mañá completaremos con moitas outras, xa con toda a xenda cultural da fin de semana.
2: Vivindo a costa da

0: 16 minutos. Seguimos Vivindo a Costa da Morte. Recordad que tenemos un número de WhatsApp, que es 722-73-70-64. 722-73-70-64. Bueno, pues algunas mensajes que nos llegaban a las últimas horas. Di un ointe, di: bo día, escoitando a certos políticos, enténdese por qué as persoas que teñen vergonza non queren saber nada da política. Hai que ser cara dura para estar aí, senón non vales. Bueno, non sei eu si é exactamente así, pero si é o sentido deste, e seguro que de moitos veciños, de moitas persoas máis. 722-73-70-64. Si ti queres nada, enviarnos unha mensaxe e opinar sobre algún tema, sobre algún asunto, pois aí temos o WhatsApp para que nos envíes as túas mensaxes. Nos o que facemos agora é falar desa plataforma e desa petición que hai de unha línea de autobús entre Carballo e a zona do hospitalaria da Coruña, a zona do Chuac, para entendernos. O asunto que onte chegou o Parlamento de Galicia, demando o Partido Socialista, unha pregunta que plantexaba ali a deputada Patricia Iglesias, que logo estará con nos na tertulia, pero bueno, houve resposta por parte do vicepresidente da Xunta, de Diego Calvo, e queremos saber un pouco, bueno, as sensacións, a valoración que se fai por parte da plataforma que está impulsando esta iniciativa, unha das súas portavoces, Paula Seoane. Que tal, Paula? Moi boas.
1: Hola, buenos días, Manuel.
0: Bueno, ¿y qué valoración facedes? Porque la respuesta de Diego Calvo exactamente no fala de una línea directa, ¿no?, de entre Carballo y Ochoac, sino de poner una parada en Ochoac en alguna de las líneas que se existe, o algo así, por lo que pueden entender yo.
1: Así es. Onde tratou este tema...

0: CHUAC, Zona Hospitalaria da Coruña, non? Que engloba CHUAC, Materno, Centro Oncológico e Hospital de Oza. Entón, se pasa por facer unha parada no CHUAC e que logo o autobús siga o seu recorrido, nos encantadas, sería unha solución ao noso problema.
1: Bueno, pues es un paso adiante, entonces podemos valorar como positivo a xornada a tarde de onte.
0: Exactamente, nós salimos con unha sensación boa, na que en ningún momento se dixo que era unha petición descabellada, que non iba a ser un no. Entón, como hai a posibilidade, non seguimos para adiante, temos esperanza.
1: Bueno, pues ese debate que hubo, a resposta, ¿no? A pregunta presentada polo Grupo Socialista en este caso e a resposta da Xunta de Galicia. Eso non indica que agora deixedes as vosas reivindicacións e o calendario que tiñades, ¿no? Claro. Conta.
0: Seguimos a movilización, seguimos coa plataforma en marcha e a próxima parada será o vindeiro venres día 16. Na que estamos convocadas a unha reunión presencial con Judith Fontenla, que é a directora de mobilidade na Coruña. Nesta reunión, pois creemos que vai ser positiva, temos esperanza posta nela, e manteremos vos informados das novidades.
1: Bueno, eso será día 16, ¿no? Esa de cara a vindeira semana.
0: Efectivamente. Bueno, quero deixar claro, facer unha pequena aclaración, que nós vemos que hai dúdas, non que estamos pedindo unha liña privada de uso exclusivo para o personal sanitario. Queremos unha liña pública que poida ir quen queira, que poidan ir pacientes, visitas, acompañantes, calquera que lle combine ben para acceder á zona, ou, por exemplo, hai un colexio cerca do materno, xente que traballa ali, alumnos, o que sea, calquera que queira ir, non é para nós en exclusivo.
1: Ben, está ben aclarar eso, ainda que xa se dixo dende o inicio, pero ás veces, bueno, pues non queda claro e hai que... Claro, é importante remarcalo, que non estades solicitando unha línea exclusiva para os traballadores, para as traballadoras dos hospitais, sino que sería unha línea que poderían utilizar todos, por exemplo, os doentes que teñen unha cita para unha consulta, con un especialista, que tamén poderían utilizar esa línea, é dicir, unha línea pública, pero que fose, xa sexa con unha parada intermedia ou parada final, aí nesa zona dos hospitais.
0: O que facemos fincapé é que somos alrededor de 300 personas nas que todos os días da semana, de lunes a domingo, nos mobilizamos desde esta comarca de Bergantiños á zona hospitalaria do CHUAC, é que vemos que é unha demanda real, que somos un grupo voluminoso, é que poderíamos dar cobertura a esas liñas que estamos pedindo. Quero dicir, non vai ser unha liña deserta, porque vai ser unha liña que vai ter usuarios. Usuarios que somos o personal, pero a maiores que se sume o que o necesite.
1: Muy bien, pues queda eso aclarado, que me parece también interesante, ¿no? Porque a veces puede llevar a equívocos y bueno, pues queda ese punto también aclarado de esta plataforma que daría un servicio fundamental para gente que vaya a diario, que tenga que trabajar en esta área sanitaria de Coruña y que se desplaza desde aquí, desde la Costa de la Morte, pero que sería un servicio también muy útil para todos todas os que, de alguna manera tenemos que ir también a esos centros hospitalarios para calquera consulta, para calquera actividad o para visitar a un familiar que teníamos ali no hospital.
0: Unha aclaración, se podo máis. A semana pasada tivemos unha reunión cos directivos do CHUAC, Luis Verde Remesteiro, que é o xerente da área, e con Javier Fernández Nistal, que é o director de Recursos Humanos, e trasladáronnos o seu apoio total á iniciativa, que sería unha proposta moi beneficiosa para eles no aspecto de, actualmente no CHUAC está habendo obras coa proxecto de ampliación do novo CHUAC, entón eles teñen un verdadeiro problema para que o seu personal e os seus usuarios aparquen. Entón eles valoraban como moi positivo esta proposta, que estarían encantados de poder axudar, colaborar e darnos o seu apoio, porque teñen a problemática de que non hai onde aparcar. E dicían que mentres non sea definitiva a obra, mentres non estea finalizada, pues vai haber máis problema, porque se van a retirar máis plazas de aparcamento, son conscientes das dificultades. Entonces, que esta proposta iba totalmente nas súas peticións tamén.
1: Pues claro, que evidentemente, cantos menos vehículos haxa ali, máis facilidades para a xente que eso, que ten que acudir para calquera outro asunto. Pois, Paula Xevane, graciñas, e seguiremos, seguindonos informando, se seguimos o asunto a ver si se consigue esta línea de bus entre Carballo e a zona hospitalaria da Coruña, que sería un servicio moi importante, tanto para o personal que traballa ali como para o resto de veciños da Bisbarra. Unha aperta.
0: Moitas gracias, bo día.

Berbenchas tripas, e non tes gañas de cociñar. Tranquilo, que o McRover agora ten servizo a domicilio. As hamburguesas máis míticas de C, os bocadillos ben cargadiños, as pizzas e todas as túas racións favoritas agora chegan directos da súa cociña á túa mesa. Como ois, no McRover teñen servizo a domicilio. Non importa onde esteas, no curro, a casa ou na praia. Levan o teu pedido ata 3 km do centro de C. Chámaos ou pide por Just Eat.

0: Vivindo a Costa da Morte.
1: Unha granxa, unha explotación gandeira no concello de Carballo leva xa 10 días sen luz. Esta explotación no lugar de Xoane quedou sen ese suministro o pasado 29 de setembro. De momento parece que sen unha solución por parte da compañía suministradora. Falamos coa voceira desta familia, desta empresa, que Noemí Casas. Que tal, Noemí? Moi boas.
2: Hola, moi boas.
1: De momento seguides sen luz, non?
2: Sí, seguimos sin luz.
1: Bueno, contanos que pasa exactamente, por que non tendes luz e por que non se vos dá unha solución.
2: Pois nada, o día 29, cando veu a primeira tormenta, marchou a luz e chamamos para que viñera a empresa a subcontrata a arreglalo e demais, e viñeron por ali, pararon. Ali vive miña avó, que ten 84 anos, preguntáronlle se tiña luz. Ela dixolles que non, e dixeronlle que se quería luz tiña que cortar os algueiros. Entonces, desde ese día estuve chamando a Fenosa para intentar falar con eles, para ver que pasaba, e a conclusión é que, según Fenosa, a línea que vai por detrás da nosa casa é nosa. O sea, desde Cances, desde a aldea do lado, hasta a nosa casa, que sería como un kilómetro de línea e que nos pertenece a nós. Entonces, eles o que din é que, como é nosa, o mantenimiento corre da nosa man. O problema é que esa línea antiguamente viña de Berto a Pabuño, o sea, era unha línea de Fenosa. Eles cambiaron a luz de Xoane e de outras aldeas e a nos deixaron nos conectados que ca luz de Cances, pero a línea sigue sendo deles. E aí estamos intentando demostrar que a línea é deles e que nos fagan o mantenimiento e nos den a luz.
1: É dicir, a luz chegaría, segundo eles, a vosa casa porque vos te puxechedes a línea, non porque vos la puxeron eles. E non vos dan ninguna solución momentánea mentras estades neste tema, digamos, xa máis judicial, non? De decidir quen lle corresponde a limpeza desa línea, non vos dan unha solución temporal ni nada.
2: Nada, que cortemos los algueiros. Estamos falando dun kilómetro de línea que pasa por fincas de veciños, de distintas personas, que no meu caso non sei nin de quen serían esas fincas, e que me metan as fincas dos demais a cortar salgueiros.
1: Claro, porque poñarse a cortarlos non é coller e poñerse a cortar, sino que hai que meterse en propiedades privadas e podría desmeternos nun problema maior, claro.
2: Correcto.
1: Bueno, e esa aí a situación, que evidentemente para unha explotación gandeira é un problema grande. Agora mesmo estáis funcionando con un xerador, entendo.
2: Sí, agora mesmo temos un generador e, a ver, nos nesa explotación o que temos son bois de carne, uns 20 bois, en extensivo. Entonces, o noso maior problema é que se non hai luz, o pastor eléctrico non funciona e podrían escaparse, causando pues daños maiores.
1: Claro, bueno, claro, sí, evidentemente. ¿Y qué pensades facer? ¿Cómo, qué vos plantexades?
2: Fun a falar con Industria mandoume poñer unha reclamación, pero xa me advertiron que as reclamacións poden tardar hasta 2 meses en resolverse. Este día encontrei pues papeles que demostran o que decimos, a línea antigua que iba de Berto a Pabuño. E nada, estou intentando poñerme en contacto outra vez con Industria para poder decirles o expediente que corresponde a esa línea e demais, a ver se así se pode acelerar un pouco a resolución da reclamación que temos posta.
1: Creo que está tamén Unións Agrarias ven de facerse eco, ¿no? De vosa situación.
2: Está nos axudando moito, estamos, da man con Unións Agrarias que nos está axudando pues, a poñer esta reclamación e a facer todo o proceso.
1: Como dís, afecta a explotación gandeira, pero tamén a vivenda. Dís que está vivendo tú a boa aí sin luz tamén.
2: Claro, sí, aí vive miña boa sola, con 84 anos, e claro, non ten luz. Non pode, pois de noite anda con a linterna si ten que ir ao baño ou facer algo, porque non ten luz.
1: Aparte de Industria, pois pues, echemos en contacto con outra administración, co concello, de vos algo.
2: Falamos co concello, pero claro, o concello xa nos dixo si fora a luz si fora unha bombilla fundida ou algo así, que sí que eles se fan cargo de cambiálas, pero que eso como é da línea de Fenosa, eles aí non poden facer nada porque non lles pertenece. Foi o que nos dixeron desde o concello e bueno, tamén puxemos unha reclamación en consumo. E estamos á espera.
1: Bueno, pois pues esa é a situación na que estades agora mesmo con esa explotación gandeira, con esa vivenda, con unha persoa de idade avanzada tamén, pues, de momento, 10 días sen luz, e esa é a situación. Noemí, gracias por contárnoslo, moito ánimo, e nada, se hai alguna novedade, estamos en contacto, nos encantados de contar que se ponga unha solución a isto canto antes.
2: Moitas gracias a vos por darles visibilidade a este problema, porque al final somos unha casa sola, entonces, gracias.
0: Vivindo a costa da morte. Centro Veterinario Adrisa patrocina O Mundo das Mascotas.

0: Ahora sí, repaso a información de mañana aquí en la Costa de la Morte, Radio Martes, la cadena SER.
1: Hora 14 Nordés, José Manuel Mira.
0: Pasamos a actualidade da mañá, no día no que en Vimianzo inaugurouse a aula da UNED, da Universidade, na distancia da Coruña, que a partir de agora poderán visitarse na Casa da Cultura Vimiancesa. Se houve unha xornada de portas abertas. A Xunta vai estudiar a parada no Chuac para os autobuses entre Carballo e a Coruña, se asegurou o vicepresidente do Goberno Galegonte no Parlamento a preguntas do Grupo Socialista. En el momento siguen sin luz nunha granxa de vacún de Carballo, que levan 10 días sen unha solución por parte de Fenosa. Miradas apostan nas vindeiras eleccións xerais, o Concello de Zar reclama manter a mesa electoral de Muíño. O Concello oponse á decisión do INE de fusionar esta mesa coa de Pudenza de cara ás vindeiras eleccións xerais.

0: Miño y Tenso, situación absolutamente normal, ceos con pocas nubes, por la tarde puede ir entrando alguna nube alta poco significativa, y por lo tanto temperaturas que después do fresco da madrugada, hoxe quedaremos na comarca con valores máximos tamén frescos, probablemente non cheguemos a 20 de máxima, quedaremos tamén con máximas máis ben alrededor dos 17, 18 grados.
1: O Tempo, patrocinado por Carbugal.
2: Carbugal, red de gasolineras con carburantes de alta calidad y al mejor precio. Elige Carbugal por tu tranquilidad y confianza, porque te ofrecen una atención personalizada por tu bolsillo y porque puedes repostar sin bajarte del coche. Además, mantén tu vehículo brillante en nuestras instalaciones de Carbugal Clean. Menos mal que nos queda Carbugal.
3: Empezamos o repaso á actualidade con ese susto desta mañán en Lase, cando as traballadoras municipais se achegaron ate o pabellón municipal, detectaron que había lume que afectou a zona da sauna e dos vestuarios masculinos desas instalacións deportivas. Afortunadamente non hai que lamentar danos persoais, aínda que si nesa zona os danos materiais parece que foron cuantiosos. Paco Charlén e o alcalde.
4: Foi un susto importante, pois hoxe a primeira hora cando o servicio de limpeza a 7:30 AM pois iba a fazer o seu traballo de limpiar, pois xa había un olor importante a fume, e cando abría a porta pois xa viu que había ali bastante fume, xa viu o que era, e, bueno, pois supostamente parte ser que no vestuario dos homens do pabellón, que é onde está a sauna, debido de quedar a sauna encendida toda a noite, ou non sei por que razón foi, ese vestuario pues quedó completamente inutilizado, pues derretió a sauna, derretió todo, los azulejos con tanta calor tiró todo, quedó ese vestuario inutilizado. Bueno, más que nada suerte fui que no salió de esa zona, porque bueno, si por desgracia sale de esa zona, pues igual los daños serían bastante maiores.
3: Pues afortunadamente non hai danos persoais e os danos quedaron restringidos a esa zona das instalacións deportivas dese pabellón municipal de Las. En un día no que en Vimianzo tivo lugar a xornada de portas abertas de presentación da nova aula da UNED, da Universidade da Coruña, que a partir de agora estará aberta polas mañanas, polas tardes na Casa da Cultura Vimianzesa. Unha xornada de portas abertas na que estivo a directora da UNED, que Ana Novo.
5: Pues a partir de hoxe tenemos un punto de atención específico aquí na Casa da Cultura, con horario de mañán e de tarde, para así favorecer a conciliación e a xente que este traballando, que teña outras obrigas para que poda chegarse, e dende aquí facilitar, en primeiro lugar, o propio proceso de matrícula. Estamos abertos en proceso de matrícula en ensino regrado ata o 21 deste mes, o persoal que este aquí poderá axudar a xente que queira a chegarse a UNED dende Vimianzo como facer ese propio proceso de matrícula. Despois teremos unha oferta de ensino non regrado, de extensión universitaria e divulgación cultural. E podemos avanzarvos que xa no mes de novembro podemos en marcha un curso sobre túmulos funerarios, megalitos no noroeste peninsular, con especial achegamento a todo o patrimonio que hai na Costa da Morte, e tamén diversas actividades abertas e de divulgación a toda a ciudadanía para que poidan coñecer temas que teñen que ver coa actualidade, inteligencia artificial, cuestións vinculadas á psicología e as distintas áreas de interés da contorna.
3: Pois a Universidade da Coruña, con esta nova aula da UNED de Vimianzo, que achega o coñecemento a nosa comarca.
1: Hora 14 Nordés.
3: E a Xunta vai estudar unha parada no Chuac para os autobuses entre Carballo e Coruña. O vicepresidente Diego Calvo anunciou no Parlamento que se vai estudar introducir esta parada no complexo hospitalario universitario da Coruña nas conexións de autobús entre Carballo e Coruña. A medida responde a petición das traballadoras e traballadores dos Sergas que se desplazan a diario dende Bergantiños e que reclaman unha liña directa a esa zona hospitalaria. A resposta chegou a pregunta do Grupo Socialista que fixo a deputada Patricia Iglesias e que invitaba tamén aos membros desta plataforma onte a chegarse ata o Parlamento para vivir o debate en directo. Bueno, Paula Seoane, unha das voceiras desta plataforma do autobús Carballo-Chuac, valoran positivamente ese paso dado e ese anuncio dado por Diego Calvo.
0: A valoración é positiva. A ver, Diego Calvo, como responsable de mobilidade, dou moitos datos, dou cifras, dou, bueno, un análise das liñas que hai desde a nosa comarca hasta a Coruña. Unha das afirmacións que fixo foi que se está estudiando

0: pasa bien la gente cuando disfruta del programa a través de YouTube, que está ahí viendo lo que hacemos, lo que dejamos de hacer. Y, o sea, comentan cosas del programa, pero comentan lo que hacemos por aquí, porque hace un ratito me salí de plano para ir a ponerle a Adrián bien la cámara para que salga ahí.
1: Eso es por lo que protestaba el técnico, que a mí me desconcentró.
0: Que ahí, para que salga Adrián guapete y tal, y dice por aquí Josema, mira, hasta están poniendo ahí la cámara, tal, se merecen una subida de sueldo. Hombre, aceptamos esa opción. Pero
1: mira,
0: sí,
1: mira la estabilidad de la cámara.
0: Le damos a todo, ¿eh? También dice por aquí Josefa, súper fantástico Aubameyang, no solo juega de maravilla, habla fenomenal. Es un auténtico crack. Esther, Vilen Songo meterá muchos goles con el Depor. Alguno también, Sports Week dice, encuesta, lo de Fran Hermidas, ristretto, latte macchiato, cappuccino, irlandés. Un café.
1: No hace todo ninguno.
0: Café de pota.
1: Ninguna de las opciones.
0: Café de pota, que a estas horas hay que darle ahí un subidón. Y Daniel Santalla, que dice por aquí, viva Odeza, grande Rubén. Pues precisamente vamos a hablar con Rubén López, jugador
1: de...
0: doble shot.
1: Hay que hablar de moderno. ¿Sí? Doble shot, o si tuviera un poquito de leche, sería un flat white.
0: Café de pota. Rubén López, muy buenas.
2: Muy buenas.
0: Aquí que me quiere liar, Candal, que si no sé qué, que si no sé cuándo. Café de pota de toda vida, ¿verdad?
2: Sí, señor.
0: Ahí está, que tanto
1: ristretto. Calco más ti, Rubén.
2: Yo no soy muy fan del café, pero gusta o de pota sí que me gusta.
0: Sí, ahí está, Rubén Edosmeus.
1: Pero eso es que se ríe cuando, no, típico chiste, de pota madre.
0: Bueno, ya estamos, ¿no? Ya estamos.
2: Tengo que cuidar.
1: Tengo que cuidar, ¿no?
0: Rubén empezó muy bien a tempada do Fabril, ¿no? Como un recién ascendido en una categoría tan exigente como a Primeira Federación. Bueno, estamos ahí en zona templadiña.
2: Sí, no nos queixamos, es verdad. También es verdad que podía ser peor o podía ser mejor, pero estamos en una posición pues noble, mitad de tabla, para ser un recién ascendido, pues creo que no tenemos queixa ni poñamos pegas.
0: Sin embargo, quien ponga alguna queixa es o míster, Manuel Pablo, tanto en la última victoria en casa como en esta derrota en cancha do líder, en Logroño, decía que nos están faltando algunas cosas a nivel físico, a nivel de competir, de igualar o rivales. Está exprimiendo ahí Manuel Pablo, no quiere que nos relajemos.
2: Bueno, porque Manuel Pablo pues, sabe que tenemos potencial para dar mucho más. Como é tan exigente pues, con nós, con el mismo, pues, cree que podemos facelo bastante mellor. É verdade que os últimos dos partidos levámonos unha victoria contra Irún, que igual non é de todo xusta, porque tamén podemos encaixar un par de goles. Este fin de pasado pues, sí que nos deron un golpe de realidad que bueno, un equipo que nos someteu que nos dominou bastante, verdade.
1: Él decía, seguro que vos lo dixo a vos, ¿no? Que era unha cuestión tamén de ambición, algo así, ¿no? Que era unha cuestión das gañas que tiña outro día o Logroñés de ir a polo partido, e que eso non o viu no seus xogadores. Non sei se por aí foi un pouco, Rubén, o tema da semana.
2: Sí, deixónolo caer, de que o Logroñés vi así como un equipo recién ascendido que tiña ganas, que tiña sangre nos ollos, que quería, que daba todo, é como que si nos, pois, non foramos ao 100%, que vamos a marcha máis que nos.
1: E agora chega, pois, ese tipo de partidos que poden cambiar perfectamente ese tipo de aspecto emocional, ¿no? Un derbi, fronte ao Racing de Ferrol, gañar ten que ser un subidón tremendo, vaya partidazo que temos pasado mañán, ¿no?
2: Sí, o vaya que sí, además levar os tres puntos.
1: Que igual.
2: Temos varios xogadores que xogaron ali, moitos son dali tamén, entonces pues, tamén pode ser un factor motivacional.
1: Non sei como estarán as gradas, porque estaba facendo os cálculos, igual Rubén, Fran, hai maioría. Isto é unha forma de dicilo para que a xente do Depor vaya a apoyarvos, pero hai tolemia en Ferrol por esas entradas, esgotáronse as 564, creo que había venda para eles, a xente está accedendo, porque non é partido de alto risco, e está accedendo a venta directa en Ferrol para acadar máis entradas. O Depor xa dixo, está preferencia aberta, pero a medida que vayan vendendo as entradas, abrimos máis o estadio. Animamos a que a xente da Coruña tamén vaya, ¿no? Que non se xa a maioría ferrolana.
2: Home, sí, canto máis veña, pois mellor para nós. Pero bueno, é verdade que despois xogase dentro do campo. Os aficionados poden ser un factor, pero danos igual, que sexan máis ou... O que importa é dentro do campo.
1: Que che parece o Racing? Un equipo pues, que vaya polo ascenso este ano.
2: Sí, é un mítico da categoría que sempre pues, aspira a estar nos postos altos de clasificación ou no un ascenso directo. Obviamente é un equipo que ten grandes xogadores, con moita calidade, un equipo moi sólido, é un partido que nos vai costar moito.
0: Rubén, falemos un pouco de ti a nivel persoal. Como te estás atopando nesta tempada, non? A verdade é que se che ve cómodo, se che ve con galóns. Bueno, xa non quero dicir nada dese golazo que metestes aí no estadio de Riazor, pero como te estás a ver?
2: Bueno, creo que estou ben, sempre na miña línea, nin son un 10, nin son un 5, son sempre un notable, pues intento pues, estar sempre na mesma línea. Oye, pero creo que estou anotando cómodo, creo que di un paso adiante.
0: E como fixeron para convencerte de que quedaras? Porque, bueno, por lo menos en de fora, parecía que estaba todo encaminhado a que Rubén ia sair cedido, se iba a buscar unha cesión onde poder seguir progresando, e finalmente pues, pasas a formar parte deste proxecto do Fabril na categoría de bronce. Que foi o que che seduciu para acabar quedando?
2: Pues mira, de primeira, esta verdade que xa o dixen nunha entrevista hace pouco que non me sentía pues, comigo de todo ben pues, volver ao Fabril, porque notaba que chegas ao primer equipo, das outro paso para baixo, non sei, non o vía tan ben encamiñado, pero bueno, unha chamada de Manuel Pablo, tamén despois saber que xogadores como Jairo, bueno, que agora está lesionado, Martín, Kevin, pues se iban a quedarse aquí, pues tamén foi un factor bastante importante, porque joder, son xogadores que coñezco moito, que me levo moi ben con eles e influe bastante. Pero sobre todo a chamada de Manuel Pablo.
1: E Robert, como foi ese proceso de estar, de sentirte, porque así foi, un xogador da primeira plantilla, do primeiro equipo do Depor, o teu soño quemando esas etapas, como foi primeiro sair cedido o ano pasado, recuperar sensacións e agora o que dixo, de volver ao Fabril, que aparentemente era unha etapa que seguramente pensabas que estaba xa quemada, non?
2: Non, levo con normalidade, é verdade. Non son máis que nadie, son o Fabril, temos un gran equipo e moi grandes xogadores. Pois como todo o mundo, levo con normalidade, se algo me caracteriza por ser traballador, non por ter aquí a calidade de Jeremai ou de outra persona. E iso é o que me levo a estar hasta aquí.
1: Soñas todavía co primeiro equipo? Non sei se tes falado algo con Antonio Hidalgo, si, que expectativas tes co futuro, por idade perfectamente, se tiras a porta pode ser chamado perfectamente para estar en primeira e compaxinar, quero dicir, que ha fichado Fabril.
2: Home, se puidera, vaya que sí, que puidera volver. A verdad que tuve momentos moi bonitos. Sería hostia volver a competir co primeiro equipo, pero bueno, é verdade que agora a exigencia é pues, un pelín máis grande, hai xogadores na plantilla con moito talento, moitos mediocentros, hai que ser realista, é complicado.
0: Rubén, onde podemos situar o nivel deste Fabril? Ti crees que hai plantilla para
2: salvarse con tranquilidade mitad de tabla.
0: Bueno, o sea, creo que asinamos todos, sí, porque é o primeiro ano que estamos nesa categoría.
1: O salto é enorme.
0: É grande, moi grande, sí, evidentemente. Sí. Rubén, e ademais, nese vestiario do Fabril, falase moito cada vez que un compañeiro dá o paso cara ao primeiro equipo, que debuta, que está aí. Falase moito, notase no ambiente que cada vez que se produce ese movimento como un estímulo para todos vós?
2: Sí, obviamente. Porque tamén os que veñen de abaixo, hai varios juveniles que entrenan con nós. Por exemplo, ven que Martín este fin de semana vai... Bueno, este fin de semana non, pero esta semana está entrenando co primer equipo. O semana pasada pues, suben varios a entrenar. Xoga Yayo, Iker Gil... Uh-huh. E obviamente é un factor que motiva aos xogadores a que teñen a porta cerca. Entonces hai que... Teñen que dar todo para que lle chegue a oportunidade, pois dala. Dalo 100%.
1: Un deses, decías ti que eres amigo del compañero de moitos anos, Kevin. Cero dúbidas, non? De que vai a aproveitar o seu momento, que vai a, vai a irlle ben, non? Ahora hai ca plaga de ausencias que hai arriba.
2: Sí, además Kevin é un currante, traballador, luchador. Sí, xa demostrou, cando lle están dando oportunidades, está respondendo. É verdad que non dudo de que vaya a seguir facendo así.
0: ¿Contades con él para este partido ante o Racing?
2: Ojalá o supera, porque non teñe ni idea.
0: cando se xogan as pachangas e ves que non está a copete dos titulares, bueno, igual hai que sospeitar que igual...
1: Ide pensando en alternativas para ese partido ante o Racing.
2: No, pero eso tienes que preguntar a Manuel Pablo,
1: no son entrenador. Vale, pero os compañeros que vayan asumindo que Kevin para o Racing non estará.
0: Bueno, Rubén, encantados de ver que che van saindo as cousas, a verdade, encantados tamén de que quedaras. Seguro que vai a ser un ano deses onde, inda que ti ao principio pensabas que podía ser un paso atrás, xa sabes que a veces os pasos son para correr carreiriña, e seguro que vas coller carreiriña e que imos cumprir os obxectivos co filial. Rubén, moitísimas gracias por acompañarnos, un saúdo.
2: Gracias a vos, un saludo.
1: Apertas. Viva Odeza, dicen por aquí.
0: Claro que sí, viva Odeza, por supuesto. Boa terra, boa comarca, Rubén López, xogador do Fabril, 3 da tarde, 44 minutos. Imos a polo balón de básquet.
3: Julián, octubre y todavía no has vendido tu coche. No dejes que pase más tiempo. Vende tu coche en HR Motor. En 20 minutos y el mejor precio. Si traes el historial de mantenimiento, te pagamos más. No pierdas más tiempo. Vende tu coche en HR Motor.
4: En A Coruña, Avenida Arteixo 35.
5: Coruña Deportiva, Fran Hermida.